запрошую вас в мандри. Я запрошую вас у надвисокі гори, найбільшу і найпотужнішу гірську систему на планеті. Друзі, якщо вам 14, 15, 16 років, якщо ви мрійники, якщо романтики, якщо, я розумію, ви живете на лінії фронту, в важких умовах, і вам здавалося б, важко мріяти про те, що ми зараз будемо говорити. Ви здійсните свою мрію і зрозумієте, що ви можете міняти світ навколо себе і міняти свою власну долю. Тому запрошую вас в нашу захоплюючу романтичну подорож. Подорож Литвина.

0: і тут вдруг поняла, що я це чув.
1: Що Ліза плаче? Так що Ліза плаче? Не пойму.
0: Будто би я ніколи раніше не знала, що таке вообще красота. І тут вдруг прозріла.
2: В такі моменти ти починаєш переосмислювати всю жизнь, коли ти йдеш і розумієш.
0: Це так странно. Я как будто бы тоже хотела остаться здесь. Ой. Еще мне так жаль, что спину планету, которая не такая красивая. Как я просто не могу.
1: Нет,